0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, syyskuun 18. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein paljon tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja hei, nyt ollaan jälleen siinä viikon kohdassa, jota moni on varmaan odottanut maanantaista asti, eli perjantai. Edessä on uusi päivä ja viikon loppu on jo melkein käden ulottuvilla. Mutta hei, ennen kuin kiirehditään nyt viikonlopun puolelle, niin pysähdytään hetkeksi tämän aamun äärelle. Olitpa sitten matkalla töihin, valmistautumassa vaikkapa lähtemään kouluun tai ihan muuten vaan kotisoffalla nauttimassa päivän ensimmäisestä kahvikupillisesta, niin mukavaa, että olet mukana täällä aamuohjelman parissa. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä musiikkia, uutisia, höpöttelyä ja päästään hieman kulttuurin pariin, muun muassa Westerinen yhtyeineen Tero Westerinen. Hänen haastattelua kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Jutellaan myöskin hieman salaisuuksista. Mistäköhän on kyse? No, se selviää ihan kohta tässä lähetyksessä, mutta tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti. FM-taajuuksilla oli tavallisen radion kautta 6:55 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: No niin, siinä laitettiin perjantai-aamu käyntiin Viivi-kappaleella Herkkisten liiga. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Venla Rakkola on studiossa, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä uutisissa?
1: No me puhutaan esimerkiksi siitä, että Haaparannan äänestysaktiivisuus näissä menneissä valtiopäivävaaleissa oli maan alhaisinta. Meidän toimittajamme on käynyt paikan päällä haastattelemassa äänestäjiä aiheesta. Sitten täällä Ruotsissa 7 miestä eilen loukkaantui armeijan ampuma-alueella tapahtuneessa räjähdysonnettomuudessa, mutta kenenkään vammat eivät kuitenkaan ole hengenvaarallisia. Ja ulkomailla Venäjällä on tänään auennut äänestyspaikat Duuman vaaleja varten. Näiden vaalienhan arvioidaan tosiaan olevan ennalta määrätyt ja kaikki ehdokkaat kannattavat Ukrainan sodan jatkamista. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa 6:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän päivän säätiedotusta. Eli tänään perjantaina Götamaalla, Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa sää on vaihtelevaa ja aurinkoinen sää vuorottelee pilvien sekä ajoittaisten sadekuurojen kanssa. Pohjois-Norlannissa sää on selkeää tai puoli pilvistä, mutta päivän aikana pilvisyys lisääntyy etelästä päin. Lämpötila on etelässä 13-17 astetta ja pohjoisessa 7-12 astetta. Ja tähän väliin vielä nimipäiviä nimppareita näin 18. päivä syyskuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää tänään Tytti, Tyyne ja Tyyni. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Pamela, ruotsalaisen kalenterin mukaan Orvar, saamelaisen kalenterin mukaan Poutha ja ortodoksisen kalenterin mukaan Arja, Aira ja Airi. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

helpompaa joku toisenkaan, jonka kai oli sata ongelmaa. Mut suhun verrattuna tarjolla vaan hopeaa, ennenkin hävii, mut nyt vähän pelottaa. Et mitä on ilman sua, mitä on sunkaan, miksi tehtiin tästä vakavaa, kun edes

0: Will kappaleella Fallin pudotaan.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Siirrytäänpäs Haaparantaan, nimittäin Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jo kolmatta kertaa maan alhaisimmaksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti alle 70 ja kunta- ja aluevaaleissa hädin tuskin 60% haaparantalaisista. Miksi äänestäminen ei Haaparannalla kiinnosta, sitä kuulemme seuraavaksi.
2: Haaparannan äänestysvilkkaus jäi jälleen maan alhaisimmaksi.
3: Eikä kiinnosta.
4: No äänestitkö?
3: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvataan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
2: Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina. Myös eläkeläinen Maria-Liisa Sturlööppare kertoo olevansa pettynyt poliitikoihin.
4: Minäkin olen, kun minä olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
2: Syksyn 2026 vaalit olivat kolmannet peräkkäiset vaalit, joissa Haaparanta sijoittui äänestysaktiivisuudessa Ruotsin kunnista viimeiseksi. Valtiopäivävaaleissa äänesti 68,7% haaparantalaisista. Vielä vähemmän kiinnostivat alue- ja kuntavaalit, joissa äänesti vain noin 60% kunnan äänioikeutetuista. Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skoonilaisessa Lummassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Piitteosta eli Piitimestä muutama vuosi sitten Haaparannalle muuttanut Vesa Kreivi kävi äänestämässä ja ihmettelee, miksi niin moni jätti vaalit väliin.
5: Se on kyllä ihmeellistä, että me ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä niin kuin pitäisi käyttää.
2: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
6: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
2: Haaparannalle on muuttanut paljon myös etelämpänä Ruotsissa työuransa tehneitä suomalaistaustaisia eläkeläisiä. Myös heitä voi olla vaikea saada äänestämään, miettii Eija Stenberg sairaanhoitopuolueesta.
7: Saata olla mä, joka siirtyy tänne, että he tunne ketään sillä lailla, ei pitiikö eikälaisia näin. Pitäisi antaa tämä tietoa, toivotaan, että tervetulleeksi.
2: Katri Nisula, Sveriges Radio Finsk.

0: Agents kappaleella San Francisco. Eipä San Franciscossa ainakaan tällä hetkellä olla, vaan ollaan täällä radioaalloilla sinä siellä, missä olet tällä hetkellä aamua viettämässä. Ja minä täällä studiossa Tukholman radiotalolta. Nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin no, ei ainakaan auringon nousua näy. Kyllä se siellä jossakin pilvien takana luuraa, mutta näyttää vielä hieman pimeältä tuolla ulkona. Ja ajattelin, että voitaisiin tähän väliin katsoa myöskin, että milloinka se aurinko oikein nousee nyt, kun sitähän muistaa, että kesällä oli tällaisia yöttömiä öitä ja aurinko nousi erittäin varhain tai ei oikeastaan laskenut ollenkaan. Nyt on vähän eri, mitä syksymmälle mennään, niin siinähän myöskin sitten aurinko nousee vähän myöhemmin ja laskee hieman aikaisemmin. Näyttää siltä, että ainakin Tukholmassa päin SMH:n mukaan aurinko se nousee hetkisen kuluttua kello 6.23. Kellohan on tällä hetkellä 6.18. Vielä pari minuuttia pitää odottaa tuohon auringon nousuun. Ja näyttää siltä ainakin Tukholmassa päin, että on tosiaan hieman pilvistä nyt aamupäivän ja aamun ajan. Sitten tuossa kello 12 pintaan, niin aurinko alkaa näyttäytyä enemmän. Sitten iltapäivä jatkuu puolipilvisenä, puoliaurinkoisena. Ehkä joku pikku sadekuurokin saadaan tälle päivälle, mutta eipä se haittaa. Eihän meitä sokerista olla tehty vai mitä. Sitten muutenkin viikonloppu näyttää aika lailla samalta, puolipilvistä, hieman aurinkoista. Ehkä saattaa olla jokunen vesikuuron mahdollisuus myöskin ja sunnuntai näyttää oikein samalta. Mutta hei, vaikka tämä aamu olisikin hieman pilvien peitossa auringon nousu, niin sanotaan kuitenkin, että mieli se pysyy aurinkoisena. Siirrytäänpä siihen, että Utbildnings Radio aikoo toteuttaa mittavat säästöt. Kuullaan.
1: Utbildnings Radio aikoo vähentää 25 työntekijää. Asia vahvistettiin tiistaina 15. syyskuuta. Tämän ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan, vakuuttaa Daniel Nam, Utbildningsradion strateginen neuvonantaja.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
1: Daniel Namin vastuualueeseen kuuluvat kohderyhmät,

0: mikä sisältää myös kansallisten vähemmistökielten tehtävän. Ehdotuksen mukaan nykyisestä 229 virasta määrä vähenisi 204, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka 10. YR:n työntekijää. Daniel Nam tunnistaa, että irtisanomiset voivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, mutta tällä hetkellä hän ei olisi huolissaan.
1: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det.
0: Seuraavaksi edessä on neuvottelut, jotka käynnistyvät tiistaina 22. syyskuuta. Marko Säävälä ja Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

Jaakko Kulta siinä kappaleella Janne paina kaasua. No, kellokin alkaa tässä olla sen verran, että painellaanpas kaasua tuonne retrobiisin pariin. Kyllä vain, retrobiisin aika on koittanut ja tänään perjantaina sen esittää meille Nylon Beat kappaleella Satasen lainaa. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 1997 ja biisin sanoituksesta on vastannut Risto Asikainen sekä Sipi Kastreen. Ja itse yhtye Nylon Beat, sehän on itä-helsinkiläinen pop-yhtye. Sen laulajina toimi Jonna Kosonen ja Eerin Koivisto. Vuoden 2004 vaihteessa yhtye lopetti heidän aktiiviuransa, mutta on sen jälkeen ihan muutaman kerran käynyt yhdessä molempien jäsenten soolourien varrella esiintymässä. Ja pidemmittä puheitta, lähdetäänpäs nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä meille esitti perjantain retrobiisin Nylon Beat-kappaleella Satasen laina. Tosiaan tämä biisi, sehän on julkaistu vuonna 1997, mutta nyt sinä voit kertoa ihmeessä, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Laita vaikkapa ihan kirjallisesti tulemaan tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai voit myöskin toki soittaa tuohon vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400. Ja täällä tosiaan perjantai-aamu on käynnissä 18. päivä syyskuuta. Mennään vielä. Tuossa parisen viikon kuluttua ollaankin jo sitten lokakuussa oikein tuollainen syksyinen ruskainen kuukausi. Eipäs haittaa, ruska on oikein nätti, kun katsoo ulos ikkunasta. Mutta nyt ei mietitä enempää ruskaa ja syksyä, vaan siirrytään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Haaparannan äänestysvilkkaus valtiopäivävaaleissa jäi jo kolmatta kertaa Ruotsin alhaisimmaksi. Vain 68,7% haaparantalaisista äänioikeutetuista äänesti valtiopäivävaaleissa. Pertti Martikainen on yksi niistä haaparantalaisista, jotka jättivät vaalit väliin sunnuntaina.
2: Eikä kiinni.
3: No äänestitkö?
2: Ei, siksi kun se on samaa paskaa samassa paketissa. Niin. Luvattaan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: Haaparannan asukkaista yli 40% on syntynyt ulkomailla. Rajakunta houkuttelee etenkin Suomesta muuttavia. Haaparantalaispoliitikko Eila Eriksson sosiaalidemokraateista pohtii, että tämä voi olla yksi syy haaparantalaisten vähäiselle vaaliinnolle.
4: Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin.
1: Kaikkein vilkkaimmin äänestettiin skoonelaisessa Lommassa, jossa äänensä valtiopäivävaaleissa antoi 91,9% äänioikeutetuista. Koko maassa äänestysprosentti oli 84,3. Toimittaja Katrin Isula. Tänään otetaan ensimmäinen askel kohti Ruotsin uutta hallitusta, kun puhemies Andreas Norlén käy henkilökohtaisen keskustelun jokaisen valtiopäivien puoluejohtajan kanssa. Keskustelujen tarkoitus on löytää ehdokas uudeksi pääministeriksi. Ensimmäinen tapaaminen pidetään 10:00 sosiaalidemokraattien kanssa, minkä jälkeen vuorossa ovat ruotsidemokraatit, vasemmistopuolue ja muut puolueet suuruusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka monta ääntä ne saivat vaaleissa. 7 20-30-vuotiasta miestä on loukkaantunut räjähdyksessä Crooksin sotilaallisella ampuma-alueella Karlsborgin ulkopuolella. Kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia, ilmoittaa Skaraborgin sairaala TT:lle. Hälytys onnettomuudesta tuli heti 16:00 jälkeen iltapäivällä eilen. Puolustusvoimien tiedottaja Mikael Ågren vahvistaa P4 Skaraborgille, että asia koskee henkilöstöä, ei varusmiehiä. Poliisi tutkii tapahtumaa työpaikkaonnettomuutena. Ja Venäjällä äänestyspaikat ovat auenneet tänään 3 päiväksi parlamentti Duuman vaaleissa. Vaaleissa tulos vaikuttaa ennalta päätetyltä ja kaikki ehdokkaat kannattavat sotaa Ukrainassa. EKKO on kerännyt muutamia kommentteja Moskovan kaduilta. Useat sanovat toivovansa, ettei tilanne ainakaan pahentuisi, ja yksi henkilö toivoo avoimesti, että sota päättyisi. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkolaa. Hän pitää meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa kello 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten mitään paitsi meiltä. Kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Minä, joka pidän sinulle seuraa ja heräilen sinun kanssasi tähän perjantai-päivään ja toivottelen viikonlopun tervetulleeksi, olen Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Hei, tässä ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin lähdetäänpäs siirtymään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset, jotta sinä pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta tätä perjantai-aamua voitaisiin vaikkapa nytten myöskin jatkaa musiikin parissa. Ja minä, Vilma, toivottelen juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

Monesta asiasta voidaan olla eri mieltä, mutta tämä asia on faktaa eikä fiktiota. Tästä nimittäin ihan varmasti alkaa levytoiveohjelman levyseppä. Ei jää edes tulkinnalle tilaa sen suhteen. Hienoa, että olet kuulolla. Levyseppän pajalle toivotako taas Varosen Ismo. Niin, tässä lähetyksessä lähes kaikki on mahdollista, eli let's mennään ilman turvatakuita, koska jälleen mennään suorana ja mennään liput liehuen. Toiveita on tullut mukavasti ja pari otetaan niin sanotusti lennosta mukaan. Yksi per tunti on siinä mielessä varsin hyvin saldo, vai mitä? Eller hur? Kiva! Linjat pajalle avataan tuossa puolen kieppeillä ensimmäistä kertaa. Ja sitten ruvetaan purkamaan näitä toivelevysysteemejä. Otetaan ensimmäinen toive täältä sähköpostista. Heippa hei, levyseppä Ismono, moi moi. Tervehdys täältä Hövdestä. Nyt kun kesä mennyt on, ei vielä, ja syksy saapuu kohta, niin haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja mukavaa ja ihanaa juuri tätä vuoden aikaa. Nautitaan. Tavataan tuttuja, jutellaan mukavia, kahvitellaan. Näin me teemme täällä eläkeläisyhdistys Vipinässä, Skövdessä. Terveisiä kaikille. Löysin tällaisen kappaleen. Mulle kävi tuuri Heini Schwartz. Kiitos, terveisin Riitta Kiiskinen. Riitta, noin hyvä tuuri ei käynyt mulle, nimittäin tätä Heini Schwartzin levytystä ei ole, mutta eikö meille sovi myös tämä kappale Heidi Kyrön esittämänä?

Tuurissa ja duurissa samaan aikaan. Siinä oli meille ihan hyvät evät tälle iltapäivälle ja levysepan avaus osuudelle niin sanotusti. Tuossa oli muuten, tämä tuli siis Riitta Kiiskiseltä sieltä Hövden suunnasta. Eteenpäin otetaan vaan seuraavakin toive täältä postipuolelta, sähköpostia. Syksyn jatketta kaikille Mikko Brogetorp nimisestä kylästä. Toivoo biisiä Sommaren Kort, Thomas Ledin.

0: Mikko Brugetorpista toivoi tätä klassikkoa, Sommaren Gott. 44 vuotta ikää tälläkin kappaleella se julkaistiin 1982 Grenzlös-nimisellä albumilla. Tästä on muuten tehty ihan englanninkielinenkin versio, Taken by Surprise. Sitä ei kovin usein kuule. Jännä yksityiskohta vielä on tässä, että tämä ei ikinä noussut Ruotsin sinkkulistan kärkeen. Paras sijoitus oli 7, mutta kyllähän tämä Ledin versio ja kappale on sitten kyllä soinut sieltä 7, niin siellä 1 yhtenä suurempana kesähittinä kautta aikojen täällä Ruotsissa, Suomessakin. Jaha, ja napataanpas sitten seuraava toive ja mennään tuonne puhelinvastaajan puolelle.
1: Anias Södertäljestä, hei. Olin toivonut aikaisemmin tämän Karolan Lallamon traktorin jälkeen, mutta se tuli jo. Niinpä ajattelin toivoa uudelleen jonkun sellaisen laulun, jossa sanotaan, pois saipuu katkeruus, on tullut aika uusi, josta en ole mitään tiennyt. Jos löytäisi sellaisen, olisin kiitollinen. Terveiset kaikille. Hei, hei.

Anja toivoi kappaletta ja kappalehan osoittautui tämmöiseksi, eli biisin nimi on Exodus ja sen esitti tällä kohtaa A. Aallon rytmiorkesteri. Ja nyt kirje, tämä on vähän isompi ja tässä nyt huomio äiti siellä Åbyssä. Sinulle päin tämä on tarjolla. Tässä lukee näin. Hei levyseppä, rupesin tässä kirjoittamaan levytoivomusta nyt kun syksykin tulee. Ja samalla laittaisin terveiset äidille, joka istuu yksin perjantaisin ja kuuntelee levyseppää. Kerronpa tässä pikkuisen, tai ehkä vähän, just nyt hiukan ikävän seikan. Se on niin, että olen lusimassa ja yksi niistä parhaista hetkistä täällä on, että perjantaisin voin kuunnella levyseppää. Ja samalla ajatella niitä hetkiä, joita minulla on ollut äidin kanssa yhdessä sen jälkeen, kun Mauri iskä kuoli pois 4,5 vuotta sitten. Mauri iskän lempikappale oli Kari Tapion laulama Jälkemme hiekalla. Niin nyt ajattelin tässä toivoa just sitä kappaletta levysepältä, jos se kappale vaikka antaisi lykkyä tyköön. Äiti hämmästyisi varmaan ja itselleni se antaisi hyvän fiiliksen, jos soittaisit sen. Ei muuta kuin terveiset äidille Åbyssä. Kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Terveisin Pasi Korkalainen, Norrköping.

0: kukka kuihtumaton, tää tunteemme on, ja sen kasvavan toivon vain.
1: Se. Toivoi tätä ikonisen Reijo Taipaleen laulamana Ruusu joka vuodesta. Myös seuraava kaveri tässä, jota soitetaan, on hyvinkin ikoninen ääneltään ja elintavoiltaan, mutta vähän eri pohjalla kuin tämä Reijo Taipale. Postia, kirjepostia, näitäkin kivasti aina tulee ja postikortteja. Tässä lukee näin, Levyseppä. Haluaisimme kuulla Irvinin laulavan Raha ratkaisee. Siitä on aina vähän puutetta. Hyvää vointia, terveisin kaksi Westerbottenista.

Kaksi Westerbottenista toivoi. Irvi Goodmania raha ratkaisee. Lieneekö tuossa vähän totuuden siemen? Niin. Kyllä näin oli 60-luvulla, kun tuo tehtiin, ja aika paljon vaikuttaa olevan sama tilanne 2026. Hyvä. Kuulkaas, tilanne on mennyt siihen suuntaan, kun katselen tuota kelloa, että napataan puhelimet auki, linja auki tänne 020-9944-00. 020-9944-00. Siihen voi soittaa ja toivoa biisiä. Ja mielellä, jos sulla on siihen pieni tarina mukaan, niin avot. Tuota puhelua odotellessa voidaan kuunnella seuraava hieno kappale. Täällä lukee näin. Sähköpostilla tuli toive Helenalta. Soita mulle Janne Hurmeen kirje. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.

0: Kirje oli se, siinä oli herra Hurme, Janne Hurme, joka lauloi ja toivottavasti nyt, no sen voi luvata, että ei yhtään kirjettä ole revitty täällä kuitenkaan täällä Levysepän pajalla. Näin se menee, että kun toi melodia soi, niin Levysepässä me olemme saaneet puhelun Matti Hesleholmista. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää sinne studioon ja muille kuuntelijoille.
0: No niin, kuule Matti, tässä sitä mennään ja perjantai on taas ja Levyseppä päivä. Miten sulla on siellä hommat sujuneet tähän mennessä?
1: No, tähän aikaan yleensä aina värkkään tuota sapuskapuolta, kun sanotaan.
0: Niinpä.
1: Ja sitten kuuntelen aina suomenkielisiä lähetyksiä yhden ja kahden välillä. Ja, no, toisinaan sattuu käymään näin, että joutuu sitten linjalle itse.
0: Näin ja se on.
1: Voinko mä vetää vähän pohjaa tähän?
0: No elää pohjia vielä, koska täällä on jo tarjolla kaikkea muuta vastaavaa, mutta kerro jotain siellä.
1: Jos mä vähän lyhyesti vähän tätä kappale.
0: No sitäpä juuri. Kerro.
1: No niin. Jaakko, minun yksi parhaita poikakavereita sieltä kouluajalta, kansakouluajalta aloitettiin samalla. Hänellä oli kolme sisarusta, kaksi naispuolista ja sitten veli oli vanhin kaikista. Ja veli oli ollut merillä ilmeisesti ja hankkinut sieltä levysoittimen tullessaan ja sisaruksille, mitkä olivat jo, kun sanotaan naimaiassa, melkein kaikki muut. Ja no sitten Jaakko sanoi, että ei saa koskea koskaan levysoittimeen, mutta ne ovat kaikki töissä tänään, että me oltiin kesälomalla koulusta silloin. Hän sanoi, nyt lähdetään kuuntelemaan. Ja siellä oli näitä tällaisia vanhoja kappaleita, Edmund Rossia, ja mä luulen, että tämä tulee sieltä ajalta.
0: No niin, ja onko tullut maisteltua juomaa? Tässä niin kuin on pariakin tarjolla.
1: No niin, no toivottavasti se on muillekin mieleen.
0: Mene ja tiedä, mä en ainakaan vielä kokeile, että tämä jatkuu tämä lähetyssä 17.10, mutta
1: en mä sitä sanotusta meinannut ollenkaan. Musikaalisesti mä tarkoitan.
0: Selvä, tuommoinen tarkennus sieltä Hesleholmilta. Okei, asia selvä. Hei, erittäin kiva, että soittelit. Mitä sä muuten värkkäät siellä nyt tänä päivänä sitten ruoksessa? Ennen kuin pannaan biisi soimaan, niin tämä täytyy tietää.
1: No, tänään tulee paistettua kalaa ja sitten vähän lisäkkeitä siihen, ja ne kuuluu ne sellaiset vihannekset jokapäiväisen lisäkkeeseen.
0: Tämä oli Matin niin kuin tämmöinen lautasmalli, niinkö?
1: Niin, mä saan joka päivä omaa ruokaa, mä en osta valmista, mutta mä maistan, mutta mä oon kyllästynyt niihin malviisiin, mä teen itse, että se menee vähän niin kuin sanotaan, oman mielen mukaan.
0: Tämä asia on selvä ja jatka, älä polta pohjaa ruokia siellä, mutta otetaan nyt vähän viskiä ja kiniä tähän tällä kohtaa ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos sitä samaa kaikille. Kiitos.

0: No niin, päästiin tässä sitten tuoltakin osastolta liikkeelle tällä perjantai-iltapäivänä. Edmund Ross. Matti toivoo Hässleholmista ja tämä kaverihan oli itse asiassa syntynyt Trinidadissa, ehkä parempi on lausua noin. Semmoisessa bändissä kuin Edmund Ross and his Rumba Band. Hän teki paljon levytyksiä, muun muassa tämän Tiko Tikon hän levytti. Hienoa, näistä mennään eteenpäin. Ja hei, viime kerralla Aila vähän pahoitti mieltään. Siellä ei pahoittanut, mutta ymmärsit, että jouduin vähän siirtämään näitä kappaleita tälle viikolla, mitä piti viime viikolla soittaa. Yksi niistä on tämä. Kuunnellaan, mitä se Aila oikein halusi kuulla.
1: Levysepälle. Pyydän toistamiseen monen viikon odottelun jälkeen. Synnyin kyläni musiikkimies Kari Koivunen on lähettänyt levyseppään laulun Rakkaat juureni. Olisi mielenkiintoista kuulla. Siitä kiitän Aila Kungsöristä.

0: No niin, Aila, tulihan se sieltä. Kari Koivunen ja rakkaat juureni. Sähköpostia, iloista syksyä kaikille. Minä muuttohommissa ja kaipaisin reipasta musiikkia. Tuli mieleeni Pirkka-Pekka Peteliuksen Tralalaa. Menis pakkaus vähän reippaammasti, näin toivoo ja kirjoittaa Irma Schöpingistä.
1: Tralala, la la la. Tralala, la la la. Tralala, la la la.

0: Irman toive oli se.
1: Levy Seppä.
2: Tämä olisi Levy Sepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Kuupalainen serenaadi. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Ja kolmisin seisahduimme me allesuna kuuna. Ja punaisen lampun näimme me palavan huoneessa.

Me muistimme kuuman poves ja keinuvan vartalos. Ja jokainen huulillansa tunsi vielä sun suutelos.

Lisesti, häntä säästi mokin soi. Minä nielin kyyneleitä, olin kovas.

Kirjas sun punainen sukka nauhas, on mun aarteeni tallehti. Sinä avasit akkunasi ja kummasti hymyille. Sinä pudotit jokaiselle tulipunaisen kukkasen. Ja me itkimme hankkeasti ja horjaasti.

Veikko Spongasta toivoi, kauko käyhkö lauloi, kuubalainen serenaadi. Moi levyseppä äidilleni Anja Haapaniemelle Westerosissa. Haluaisin soittaa Yölintyyhtyeen kappaleen syntymäpäivä. Haluan sillä juhlistaa äitini syntymäpäivää 19. syyskuuta. Paljon onnea toivoo poikasi Jarkko Kalhellista.

Terve Seppä, jäin sattumalta katsomaan TV-ohjelma Queen Day of Our Lives. Se oli uusinta edelliseltä päivältä ja en nähnyt sitä alkuosaa. Se mitä näin oli kanadalainen konstifilmi vuodelta 1981. Tämä muisti heti meidän poikia, jotka siinä iässä kun pitivät tällaista musiikista. Siksi haluaisin kuulla Queen Bohemian Rhapsody. Terveisi Anna-Liisa Fagestasta.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on tänään jatkanut keskustelujaan puoluejohtajien kanssa. Ja tänään iltapäivällä hän on ilmoittanut pitävänsä tiedotustilaisuuden asiasta. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin odotetaan saavan tehtäväkseen hallituksen muodostaminen. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson toivoo, että punavihreiden vaalivoitto valtiopäivillä merkitsisi sitä, että valtuuskunnan vuosittain saama valtionavustus kohoaisi.
1: Valtuuskunnan osalta meillä on nyt suurin piirtein 1/4 jäljellä meidän valtionavustuksesta verrattuna siihen, mitä se oli 4-5 vuotta sitten.
0: Vuosien 2022 ja 2026 välillä valtuuskunnan saaman vuosittaisen valtion tuen määrä väheni vuoden 2022 noin 230 000 noin 140 000 kruunuun. Eriksson toivoo, että valtaan nousuvat puolueet pitäisivät vaalilupauksensa.
1: Esimerkiksi keskusta. Ja myöskin vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue on luvannut lisää Suomen opetusta koulussa. Ja tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia, että se toteutetaan.
0: Äidinkielen opetuksen pätevien opettajien hankkiminen on Erikssonin mielestä ehkä se tärkein kysymys.
1: Jos haluat yksi kysymys, joka on erittäin tärkeä, yksi ongelma, joka on erittäin tärkeä tai tärkein, se on nimenomaan tämä opettajapula, mitä siihen pitää saada jonkinlainen ratkaisu mahdollisimman pian.
0: Toimittaja oli Ismo Varonen. Ja Utbildningsradion irtisanomisten ei pitäisi vaikuttaa suoraan kansallisten vähemmistökielten tarjontaan, vakuuttaa URN strateginen neuvonantaja Daniel Nam.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
0: Utbildningsradion ilmoitti 15. syyskuuta aikeistaan vähentää 25 työntekijää, eli irtisanomisilmoitus koskisi joka 10. työntekijää. Daniel Namin mukaan irtisanomiset voisivat vaikuttaa vähemmistökielisten sisältöjen laatuun, jos ne kohdistuisivat juuri niiden parissa työskenteleviin henkilöihin. Hän pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä.
2: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det, skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
0: Seuraavaksi edessä on neuvottelut, jotka käynnistyvät 22. syyskuuta. Toimittajia oli Marko Säävälä ja Elsa McLean. Ja tänään alkaa SVT:n På spåret-ohjelma, jossa tänä vuonna on sekä Suomen ruotsalaisia että Ruotsin suomalaisia mukana. Ruotsin suomalaisuuden edustajana on Miriam Bryant, joka esiintyy bändinsä kanssa ohjelman vakioyhtyeenä ohjelmissa 7-9 lokakuun 30. päivä alkaen. Suomen ruotsalainen Kai-yhtyeen Axel Åman ja Jakob Norrgård esiintyy sen sijaan kilpailijan kopissa. He ovat molemmat mukana ohjelmassa 10 alkaen, joka lähetetään 20. marraskuuta. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
3: Levy Seppä.

Kiitos Toni Göteborgin suuntaan Janne Saaristolle noista uutisista. Levyseppä jatkaa taivaltaan. Vielä on 55 minuuttia peliaikaa jäljellä. Tämä matsi on vasta puolessa välissä. Mitäs meillä oikein tarjolla täällä seuraavalla tunnilla? No, käydään piipahtamassa siellä rantakoivun alla. Siellä on aina mukava pyörähtää. Me kuulemme vähän elämäntietä, mutta myös pettäjän tietä. Ja katsellaan vaan myös tätä taivasta ja tätä maata. Siinä vähän pieniä vinkkejä, mitä tuleman pitää. Hienoa, ja Varosin Ismo täällä edelleen suhmuroi täällä Levyseppän pajalle. Ja kuinka ollakaan, puhelinlinjat avataan myös tänne taas jälleen kerran tuossa reilun 25 minuuttia. Jotain semmoista, jee jee. Ja sähköpostilla tämäkin tunti avataan, näin lukee tässä. Morjens, hyvät syksyt kaikille, mutta voitko soittaa meille kaikille Kari Hirvosen kappaleen Viimeinen kerta? Toivoo Luru Pentti Skoonesta.

Viimeinen pyyntö. Se oli Kari Hirvonen Ähtärin miehiä ja sieltähän päin on myös Topi Sorsakoski kotoisin. Hänenkin kappale soi tässä levysepässä vielä tällä seuraavalla tunnilla, eli Ähtäri edustettuina. Hyvä homma ja eteenpäin otetaan tästä sitten Ylitornion mies seuraavaksi käsittelyyn, kun nyt katsellaan, että mistä mikin artisti tulee. Sieltä nimittäin tulee Esko Rahkonen. Tässä lukee näin, hei levyseppä, olen itse Kuusamosta. No niin, lähtöisin ja haluaisin kuulla Esko Rahkosen kotiseutuni. Tämä kappale on minulle tärkeä, sillä se tuo mieleen kotiseudut, tutut maisemat ja muistot. Hyvää jatkoa kuuntelijoille ja sepälle. Terveisin Maria Albystä ja kuule kiitos ja sitä samaa sulle.

Hei, tämä on Levi Sepälle. Minulla olisi yksi toivomus saada kuulla rakkaalle pikkusiskolleni. Hän matkusti taivaaseen joku aika sitten. Ja tämä kappale on mielestäni sopiva. Se on Jäähyväiset, Tuure Kilpiläisen ja Kaihon Karavanin esittämänä. Toivottavasti saan kuulla tämän tulevana perjantaina, koska se on myös siskoni syntymäpäivä. Kiitos etukäteen ja toivon kaikille kaunista syksyä. Tätä toivoo Muisto Puttonen Halmstadista. Kiitos.

jäähyväiset Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Tässä lukee lyhyesti ja ytimekkäästi näin, että tämä taivas, tämä maa. Dani ja aikamiehet, kiitos. Terveisin Irja Göteborgista.

Hei, täällä on Leila. Muistitteko soittaa sellaisen kappaleen kuin Petäjän tie? Kaikille terveisiä ja kiitos.

Taisto Algren, klassikon kimpussa Pettäjän tie. Puolilinjaa studion on auki 020 99 44 00. 020 99 44 00. Katsotaan, tartutaanko siellä syöttiin. Sitä odotellessa ja ihmetellessä otetaan seuraava kiva kirje, sähköposti. Moi! Minulla on yksi hyvä ystävä, joka on kulkenut mun vieressä elämäntietä 10-vuotiaasta lähtien. On ollut iloa ja surua ja kaikkea siltä väliltä näiden vuosien aikana. Ystäväni Tiina on pysynyt rinnallani sekä surussa että ilossa. Hän on se ihminen, joka tuntee minut kaikkein parhaiten, ja minä olen aina voinut olla juuri sitä, miltä on tuntunut. Itkevä, naurava, masentunut ja niin edelleen. Hän on parasta, mitä mun elämässä on tapahtunut. Haluaisinkin, että soittaisit Katri Helenan Elämän tie, sillä se kuvastaa niin hyvin meidän yhteisen elämän tiemme. Syysterveisin Laila Linköpingistä. Ja Laila, laitetaanpas kappale soimaan. Katri Helenan viimeinen sinkku itse asiassa. Varmaan tiesitkin sen, ja kuunnellaan sitten, jos puhelimet alkaa pirisemään.

0: Moi, Hanna Silman tässä. Hei, mikä on kauneinta, mitä sinulla on kirjoitettu? Maanantain Kaanavangenissa haluan kuulla kauneimmasta viestistä, jonka olet ikinä saanut. Oliko se käsinkirjoitettu kirje puolisolta, tekstiviesti äidiltä tai vaikka lääkärin lausunto, joka toi toivoa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsit? Kirjoita minulle osoitteeseen kaanavangen@sverisradio.se ja kerro, mitkä sanat ovat jääneet mieleesi. Ja kuuntele maanantaina 20:20.
1: Näinhän se on, että periaatteessa tämä Laila, sinun kirjasi Lin Shöpingistä, olisi kuulunut ilman muuta tuohon hienoon joukkoon. Tuo ohjelma on siis kuultavissa maanantaina. Elämän tie kuultiin tuossa aikaisemmin. Puhelin pirisi, Rauni soitti ja hän ei sitten halunnut ollakaan mukana lähetyksessä, mutta halusi kuulla tämän kappaleen, Aki Samuli. No, kyllähän se näinkin toimii, eli ei muuta kuin laitetaan laulut soimaan ja terveisiä ja mukavaa viikonloppua vaan sinne Sörteliin.

0: Aki Samuli lauloi siinä rakkaustarinan. Toive tuli tuolta Söydetellen suunnasta Raunilta.
1: Hyvää päivää. Tämä on Levysepälle. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Hisingispakasta. Mulla on semmoinen asia, että kun naapurin pena ei ole enää vastannut puhelimeen, niin ajattelin, että hän on varmaan niin kuin huonossa kunnossa tai sitten ehkä siirtynyt ajastakin pois, koska hänen puhelin ei enää vastaa. En toivoisi hänelle kuitenkin tämän levin, kun hän täytti 18 ja sai ajokortin. Niin hänen vanhemmat osti hänelle kyllä semmoisen luksusauton, niitä oli vain 4 tuotu Suomeen. Ja se oli vähintään yhtä pitkä kuin Cadillac. Ja hän oli hyvin onnellinen siitä autostaan. Ja kyllä siellä mukavasti ajelikin ja pääsin joskus kyydissä. No niin, toivoisin hänelle siis soitettavaksi hänen muistolleen niin Cadillac, tämä suosittu laulu. Kyllä se Suomessakin pitäisi löytyä. Ja paljon terveisiä kaikille tutuille. Tämä oli Pentti Juhani Hisingspakasta. Ja kyllähän, jos penä on siirtynyt taivaallekin, niin kyllähän varmaan ajelee sillä Cadillacilla siellä. Kiitoksia.

Pentti Hissing Pakalta toivoi penaille kaverilleen tätä kappaletta. Toivottavasti te nyt molemmat kuulitte, missä sitten tämä pena toinen onkaan. Cadillac, todellakin brittiläis-suomalainen yhtye oli toi The Renegades, hyvinkin suosittu kappale, ja tuo levytys oli vuodelta 1964. Itse asiassa tämä on kuitenkin paljon aikaisemmin, mutta aikaisemmin kuitenkin levytetty Vince Taylor and the Playboys -yhtyeen tuomesta, ja se oli se vuosi sillä kohtaa sitten 1958. Tämmöistä rock'n'rollia ja hienossa kyydissä mennään eteenpäin, ja nyt tarjoillaan vielä ruusuja tähän päälle, niin kyllähän tämä alkaa niin kuin olla hyvällä mallilla tämäkin perjantai-iltapäivä. Nimittäin sähköpostia, musiikkitoive. Haluan kuulla tämän levyn, koska se on niin hyvä sydämeen asti. Menee kauneimmat ruusut, joku mies laulaja lähettää Terttu Wigmans Hyttanista, ja laitetaanpas Lasse Hoikka sitten sovareiden kanssa laulamaan tämä kappale.

Lasse Hoikki ja souvarit, kauneimmat ruusut tarjoiltiin sieltä sähköpostia. Heipä hei, ne vai taakseen, niin meni joskulle vielä jäänä höörä rantakoivun alla. Ja truurat ja höyttämme Eino Grön, men jag inte säkere, ni vet nu vem som har sjungit in den, kram och kiitos, kirjoittaa Liisa. Tämän on levittänyt muun muassa Topi Sorsakoski, laitetaanpas mies asialle.

Sähköpostia, moi levyseppää. Nyt on ollut jännittävät ajat, kun vaalit ovat menneet. Puhemiehen tehtävänä on koota voittajapolvet ja saada ne yhteistyöhön. Onko se mahdoton tehtävä? Se nähdään aikaa myöten. Sen takia haluaisin kuulla jännittävää ja erittäin taitavasti tehtyä filmimusiikkia nimeltään Mission Impossible alkuperäisenä Lalo Schifrinin käsialaa. Useimmat varmasti tunnistavat tämän kuuluisen kappaleen. Toivon kaikille värikkäitä ja lempeitä alkusyksyn päiviä. Kiitos etukäteen, kirjoittaa Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta.

0: Hei, toivoisin kuulevani levysepässä Kari Tapion laulavan Kaunein iltamme. Tää se on vain niin kaunis se laulu. Monin kiitoksin Eila Särplakkasta.
1: Niin, Eila, tämä kappale tätä levytystä Kari Tapion esittämänä ei löytynyt, mutta jos laitetaan Olavi Virta asialle, niin ehkä me ollaan kuitenkin aika hyvällä mallilla tässä.

Ehkä se kuninkaiden kuningas siinä kuitenkin, Olavi Virta, kaunein iltamme. Sähköpostia vielä on pari toivetta, ehditään ottaa ja yhteystiedot, eli kaivakaapas kyniä esille siellä jo. Levysepälle haluaisin kuulla, kun aurinko polttaa, Pentti Hietasen laulamana Seppo Enköpingistä.

0: Ja, hei. Minun nimi on Janette ja mä haluaisin jättää yhden viestin, että minun äiti haluaa kuunnella yhden levy, minkä nimi on Soita minulle huomenna. Ja se on Sinikalle Göteborgissa. Kiitos, hei.
1: Suoritamme tehtävän kohta, Janette, mutta ensin ne yhteystiedot tähän lähetykseen. Siis postikortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus Levy Seppä. Toive laulu ja pienet terveiset kiitos. Sitten levyseppä@sr.se. Tämä on tämä maaginen sähköposti ja puhelinvastaajan numero 08-784-2400. Noilla sitä pärjätään aina perjantai-iltapäivät.